bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta pare vestejită? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit, Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce face ca o plantă să se vestejească? Absența apei? Expunerea excesivă la soare? Paraziți care îmbolnăvesc rădăcina? Ce te face pe tine să fii zdrobit, lipsit de viață și putere? Hai să identificăm împreună ce cauzează vestejirea și lipsa de vlagă și de entuziasm în viața noastră. În primul rând, cuvintele negative, cuvintele cărora le-am permis să ne definească în locul cuvintelor lui Dumnezeu. Apoi, absența unui timp de calitate cu Dumnezeu, când am socotit că sunt prea ocupată și am trecut cu superficialitate prin relația mea cu El. Păcatul, când am cedat ispitei și l-am întristat pe Duhul Sfânt. Aglomerarea cu lucruri pe care Dumnezeu nu mi-a cerut să le fac, când m-am lăsat sufocată de lucruri care m-au deturnat de la chemarea mea și mi-au stors energia. Apoi, conflictele, care au creat răni și m-au descurajat profund, lipsa credinței și îndoiala care mi-au spulberat pacea. Dar există vești bune. Nu trebuie să rămâi în starea aceasta. Există o cale de ieșire, iar aceasta nu este vinovăția. Dumnezeu a pregătit mijlocul și resursele ca să ieși din starea aceasta. Un singur cuvânt din partea Lui și poți prinde din nou viață. Există speranță și există viitor pentru tine. O picătură din sângele lui Iisus și totul e șters, reînnoit și adus din nou la viață. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dacă este necredincios, realistul autentic va găsi întotdeauna puterea și calea de a nu crede în miraculos. Iar dacă este confruntat cu miracolul ca fapt incontestabil, mai degrabă se va îndoi de simțurile sale decât va accepta faptul în sine. Nu credința se naște din minuni, ci minunile se nasc din credință, spunea Feodor Dostoevski. 1001 de motive găsește cineva care nu vrea să creadă, dar paradoxul credinței face ca ea să nu se bizuie pe argumente. Nu minunile o nasc, pentru că, dacă ar fi așa, viața de credință ar trebui să fie o succesiune de miracole. Ori știm bine că nu așa ar rândui Dumnezeu să fie. În cel mai bun caz, minunile confirmă credința și o întăresc. Da, o întăresc. Ceea ce înseamnă că ea deja există. Omul modern gonește după senzațional și când nu-l găsește, și-l inventează. Dar faptul acesta nu aduce mai multă credință pe pământ, dimpotrivă. Să fim atenți la esențial și să ne agățăm cu toată inima de Hristos. Credința noastră va rămâne în picioare atâta vreme cât relația noastră cu El se desfășoară în cele mai bune condiții.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 141, un psalm al lui David. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca unt de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutății lor. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lațurile lor, în timp ce eu să scap.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prezența lui Dumnezeu. Cum să intre chivotul Domnului la mine? 2 Samuel, capitolul 6, versetul 9. În Vechiul Testament, simbolul cel mai pregnant al prezenței lui Dumnezeu a fost chivotul legământului. Oriunde se afla chivotul, era acolo și prezența lui Dumnezeu. Putem extrage o învățătură importantă de aici. Satan dorește să-ți fure simțul prezenței lui Dumnezeu. Israelul a pierdut chivotul dintr-un motiv precis: neascultarea. Întotdeauna ne vom pierde simțul prezenței lui Dumnezeu în momentul neascultării. Ce îți spune Dumnezeu să faci sau să nu mai faci? El nu negociază, nu face compromisuri și nu trece cu vederea neascultarea. Trebuie să o rezolvi înainte de a merge mai departe. David a întrebat: cum să intre chivotul Domnului la mine? Deoarece toate eforturile sale de a-l readuce la Ierusalim eșuaseră. Probabil că i-o fi sugerat cineva să-l pună într-un car nou, iar altcineva să-l pună pe Uza, al cărui nume semnifică vigoare, și pe Ahio, al cărui nume trimite la ideea de frăție, să mâne acel car. Vezi versetul 3. Majoritatea va fi crezut că era un plan extraordinar, dar nu și Dumnezeu. Ce ți-e și cu părerile oamenilor? David a avut cea mai bună intenție, dar aceasta nu a fost după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spusese deja poporului Israel că acel chivot trebuia dus pe umeri de către fiul lui Chehat, în conformitate cu instrucțiunile divine date lui Moise. Cu alte cuvinte, de către cei care știau că trebuie 1. Să trăiască o viață sfântă, 2. Să trăiască în dragoste și unitate, 3. Să umble în ascultare. Ai înțeles mesajul? Dacă prețuiești prezența lui Dumnezeu în viața ta ca pe o comoară și dacă dorești să o aperi, aplică aceste principii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Capitolul 35. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: Îți închipuiești că ai dreptate și crezi că te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu când zici: La ce mi folosește? Ce câștig am că nu păcătuiesc? Îți voi răspunde și la aceasta ție și prietenilor tăi totodată. Uită-te spre ceruri și privește. Vezi norii cât de sus sunt față de tine? Dacă păcătuiești, ce rău îi faci lui? Și când păcatele ți se înmulțesc, ce-i faci lui? Dacă ești drept, ce-i dai lui? Ce primește el din mâna ta? Răutatea ta nu poate vătăma decât semenului tău, dreptatea ta nu folosește decât fiului omului. Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, se plâng de sârnicia multora, dar niciunul nu zice: Unde este Dumnezeu, făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului? Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, cel atotputernic nu ia aminte. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui, așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Așa că Iov își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delfis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul a. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din același pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții izraeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel. Deci, acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleahi a întrebat, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.
1: Salutare, sunt Ionuț Gontaru și vă îndemn pe toți să ascultați Radio Levi, Radio Levi oriunde online.

0: sensul ei.
1: Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sedit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

nu înseamnă întotdeauna că ești impertinent, ci perseverent.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socoterilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exteriori care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: pe acest pământ.
1: Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Un duh nou într-un trup vechi. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dacă ai fi doar o ființă spirituală, potențialul tău ar fi nelimitat. Dar pentru că nu ești, trebuie să îngrijești mereu de sufletul tău, care cuprinde emoțiile, voința și intelectul. În plus de asta, trebuie să te confrunți cu nevoile și poftele trupului tău fizic. Poți să te rogi cât dorești, dar natura ta sufletească nu se va trezi într-o bună dimineață cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu, deoarece această natură este mereu în conflict cu voia lui Dumnezeu. Vezi Romani capitolul 8, versetele 7 și 8. Când trăiești după îndemnurile firii, vei fi condus mereu pe un drum greșit. La fel ca un copil răsfățat, firea ta trebuie disciplinată și supusă Duhului tău celui nou. Sufletul, pe de altă parte, ți este mereu prins între firea pământească, care îi spune nu lui Dumnezeu, și Duhul tău, care îi spune da. De aceea, sufletul tău, reamintesc, voință, emoții și intelect, trebuie reprogramat zilnic prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Roman capitolul 12, versetul 2. Ceea ce ai programat în computerul tău, aceea primești, nu-i așa? Tot astfel, când începi să gândești conform Scripturii, începi să ai o viață victorioasă. Acțiunea reală se petrece în Duh, acea parte din tine care a fost reînnoită și regenerată când ai fost născut din nou. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat într-o relație personală cu Duhul tău, a avut loc nașterea din nou. Și pe măsură ce crești spiritual, începi să produci roade spirituale, despre care e vorba în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Când se întâmplă lucrul acesta, începi să înțelegi că ai un Duh nou care trăiește într-un trup vechi. Când știi asta, îți înțelegi luptele și te vei ruga: Doamne, sunt al Tău pe deplin, cu Duhul, cu sufletul și cu trupul meu. Amin. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

160 din 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 iunie 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Din momentul în care un credincios este botezat în Duhul Sfânt, el devine asemenea unui cuptor în care s-a făcut focul, sau asemenea unei lămpi care este folosită pentru iluminat. Dar, oare în Biblie de ce este comparat Duhul Sfânt cu un foc, venit din cer, bineînțeles? Poate fiindcă, și noi știm foarte bine aceste adevăruri, ca să ardă un foc, trebuia ca mai întâi să fie aprins, dar după aceea focul, 1. Putea fi menținut aprins prin întreținerea lui. 2. Putea fi lăsat să se stingă prin nealimentarea lui cu combustibil. Sau 3. Chiar putea fi stins intenționat. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Ioan 5:35. Reamintim că în original acest verset este puțin diferit, iar el se poate traduce astfel. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă, care este aprinsă și luminează. Lampa la care se face referire în acest verset era de fapt un mic vas de ceramică, care era pus pe un stativ, fiind folosit la iluminatul încăperii pe timp de noapte. Iar Ioan Botezătorul nu a avut de făcut alegeri ușoare pentru a putea să îi se supună lui Dumnezeu și pentru a întreține flacăra prezenței Duhului Sfânt în viața lui, în întunericul spiritual în mijlocul căruia trăia. Dar Ioan Botezătorul este un exemplu care ne arată că Dumnezeu ne cere și o viață de ascultare, de supunere și de renunțare, pentru ca prezența Duhului Sfânt să rămână în viața noastră, iar noi să-i putem lumina pe cei din jurul nostru prin cuvintele și prin faptele noastre, inspirate din Dumnezeu. Iar ce avem de făcut pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească prin noi, Duhul Sfânt ne spune fiecăruia, dacă vrem să aflăm și dacă îl întrebăm. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi botezat și umplut cu Duhul Sfânt și de a menține prezența lui Dumnezeu în viața mea cât voi trăi. Amin.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exterior care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Yeah.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Un duh nou într-un trup vechi. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dacă ai fi doar o ființă spirituală, potențialul tău ar fi nelimitat. Dar pentru că nu ești, trebuie să îngrijești mereu de sufletul tău, care cuprinde emoțiile, voința și intelectul. În plus de asta, trebuie să te confrunți cu nevoile și poftele trupului tău fizic. Poți să te rogi cât dorești, dar natura ta sufletească nu se va trezi într-o bună dimineață cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu, deoarece această natură este mereu în conflict cu voia lui Dumnezeu. Vezi Romani capitolul 8, versetele 7 și 8. Când trăiești după îndemnurile firii, vei fi condus mereu pe un drum greșit. La fel ca un copil răsfățat, firea ta trebuie disciplinată și supusă Duhului tău celui nou. Sufletul, pe de altă parte, ți este mereu prins între firea pământească, care îi spune nu lui Dumnezeu, și Duhul tău, care îi spune da. De aceea, sufletul tău, reamintesc, voință, emoții și intelect, trebuie reprogramat zilnic prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Roman capitolul 12, versetul 2. Ceea ce ai programat în computerul tău, aceea primești, nu-i așa? Tot astfel, când începi să gândești conform Scripturii, începi să ai o viață victorioasă. Acțiunea reală se petrece în Duh, acea parte din tine care a fost reînnoită și regenerată când ai fost născut din nou. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat într-o relație personală cu Duhul tău, a avut loc nașterea din nou. Și pe măsură ce crești spiritual, începi să produci roade spirituale, despre care e vorba în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Când se întâmplă lucrul acesta, începi să înțelegi că ai un duh nou care trăiește într-un trup vechi. Când știi asta, îți înțelegi luptele și te vei ruga: Doamne, sunt al Tău pe deplin, cu duhul, cu sufletul și cu trupul meu. Amin. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi, tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

160 din 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 iunie 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Din momentul în care un credincios este botezat în Duhul Sfânt, el devine asemenea unui cuptor în care s-a făcut focul sau asemenea unei lămpi care este folosită pentru iluminat. Dar, oare în Biblie de ce este comparat Duhul Sfânt cu un foc? Venit din cer, bineînțeles. Poate fiindcă, și noi știm foarte bine aceste adevăruri, ca să ardă un foc, trebuia ca mai întâi să fie aprins, dar după aceea focul, 1. Putea fi menținut aprins prin întreținerea lui. 2. Putea fi lăsat să se stingă prin nealimentarea lui cu combustibil. Sau 3. Chiar putea fi stins intenționat. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, Ioan 5:35. Reamintim că în original acest verset este puțin diferit, iar el se poate traduce astfel. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă, care este aprinsă și luminează. Lampa la care se face referire în acest verset era de fapt un mic vas de ceramică, care era pus pe un stativ, fiind folosit la iluminatul încăperii pe timp de noapte. Iar Ioan Botezătorul nu a avut de făcut alegeri ușoare pentru a putea să îi se supună lui Dumnezeu și pentru a întreține flacăra prezenței Duhului Sfânt în viața lui, în întunericul spiritual în mijlocul căruia trăia. Dar Ioan Botezătorul este un exemplu care ne arată că Dumnezeu ne cere și o viață de ascultare, de supunere și de renunțare, pentru ca prezența Duhului Sfânt să rămână în viața noastră, iar noi să-i putem lumina pe cei din jurul nostru prin cuvintele și prin faptele noastre, inspirate din Dumnezeu. Iar ce avem de făcut pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească prin noi, Duhul Sfânt ne spune fiecăruia, dacă vrem să aflăm și dacă îl întrebăm. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi botezat și umplut cu Duhul Sfânt și de a menține prezența lui Dumnezeu în viața mea cât voi trăi. Amin.

0: fi tired.
1: Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să...
1: Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exterior care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametrii optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Un duh nou într-un trup vechi. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dacă ai fi doar o ființă spirituală, potențialul tău ar fi nelimitat. Dar pentru că nu ești, trebuie să îngrijești mereu de sufletul tău, care cuprinde emoțiile, voința și intelectul. În plus de asta, trebuie să te confrunți cu nevoile și poftele trupului tău fizic. Poți să te rogi cât dorești, dar natura ta sufletească nu se va trezi într-o bună dimineață cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu, deoarece această natură este mereu în conflict cu voia lui Dumnezeu. Vezi Romani capitolul 8, versetele 7 și 8. Când trăiești după îndemnurile firii, vei fi condus mereu pe un drum greșit. La fel ca un copil răsfățat, firea ta trebuie disciplinată și supusă Duhului tău celui nou. Sufletul, pe de altă parte, ți este mereu prins între firea pământească, care îi spune nu lui Dumnezeu, și Duhul tău, care îi spune da. De aceea, sufletul tău, reamintesc voință, emoții și intelect, trebuie reprogramat zilnic prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Roman capitolul 12, versetul 2. Ceea ce ai programat în computerul tău, aceea primești, nu-i așa? Tot astfel, când începi să gândești conform Scripturii, începi să ai o viață victorioasă. Acțiunea reală se petrece în Duh, acea parte din tine care a fost reînnoită și regenerată când ai fost născut din nou. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat într-o relație personală cu Duhul tău, a avut loc nașterea din nou. Și pe măsură ce crești spiritual, începi să produci roade spirituale, despre care e vorba în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Când se întâmplă lucrul acesta, începi să înțelegi că ai un duh nou care trăiește într-un trup vechi. Când știi asta, îți înțelegi luptele și te vei ruga: Doamne, sunt al Tău pe deplin, cu duhul, cu sufletul și cu trupul meu. Amin. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 35. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: Îți închipuiești că ai dreptate și crezi că te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu când zici: La ce mi folosește? Ce câștig am că nu păcătuiesc? Îți voi răspunde și la aceasta ție și prietenilor tăi totodată. Uită-te spre ceruri și privește. Vezi norii cât de sus sunt față de tine? Dacă păcătuiești, ce rău îi faci lui? Și când păcatele ți se înmulțesc, ce-i faci lui? Dacă ești drept, ce-i dai lui? Ce primește el din mâna ta? Răutatea ta nu poate vătăma decât semenului tău, dreptatea ta nu folosește decât fiului omului. Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, se plâng de sâlnicia multora, dar niciunul nu zice: Unde este Dumnezeu, făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului? Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, cel atotputernic nu ia aminte. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui, așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Așa că Iov își deschide gura degeaba și spune o mulțime de vorbe fără rost.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

160 din 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 iunie 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Din momentul în care un credincios este botezat în Duhul Sfânt, el devine asemenea unui cuptor în care s-a făcut focul sau asemenea unei lămpi care este folosită pentru iluminat. Dar, oare în Biblie de ce este comparat Duhul Sfânt cu un foc venit din cer, bineînțeles? Poate fiindcă, și noi știm foarte bine aceste adevăruri, ca să ardă un foc, trebuia ca mai întâi să fie aprins, dar după aceea focul, 1. Putea fi menținut aprins prin întreținerea lui. 2. Putea fi lăsat să se stingă prin nealimentarea lui cu combustibil. Sau 3. Chiar putea fi stins intenționat. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, Ioan 5:35. Reamintim că în original acest verset este puțin diferit, iar el se poate traduce astfel. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă, care este aprinsă și luminează. Lampa la care se face referire în acest verset era de fapt un mic vas de ceramică, care era pus pe un stativ, fiind folosit la iluminatul încăperii pe timp de noapte. Iar Ioan Botezătorul nu a avut de făcut alegeri ușoare pentru a putea să îi se supună lui Dumnezeu și pentru a întreține flacăra prezenței Duhului Sfânt în viața lui, în întunericul spiritual în mijlocul căruia trăia. Dar Ioan Botezătorul este un exemplu care ne arată că Dumnezeu ne cere și o viață de ascultare, de supunere și de renunțare, pentru ca prezența Duhului Sfânt să rămână în viața noastră, iar noi să-i putem lumina pe cei din jurul nostru prin cuvintele și prin faptele noastre, inspirate din Dumnezeu. Iar ce avem de făcut pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească prin noi, Duhul Sfânt ne spune fiecăruia, dacă vrem să aflăm și dacă îl întrebăm. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi botezat și umplut cu Duhul Sfânt și de a menține prezența lui Dumnezeu în viața mea cât voi trăi. Amin.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Și în toate acestea, tăcut și trist, Dumnezeu așteaptă să fie primit. Nu cere palate, nici aur curat,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Un duh nou într-un trup vechi. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dacă ai fi doar o ființă spirituală, potențialul tău ar fi nelimitat. Dar pentru că nu ești, trebuie să îngrijești mereu de sufletul tău, care cuprinde emoțiile, voința și intelectul. În plus de asta, trebuie să te confrunți cu nevoile și poftele trupului tău fizic. Poți să te rogi cât dorești, dar natura ta sufletească nu se va trezi într-o bună dimineață cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu, deoarece această natură este mereu în conflict cu voia lui Dumnezeu. Vezi Romani capitolul 8, versetele 7 și 8. Când trăiești după îndemnurile firii, vei fi condus mereu pe un drum greșit. La fel ca un copil răsfățat, firea ta trebuie disciplinată și supusă Duhului tău celui nou. Sufletul, pe de altă parte, ți este mereu prins între firea pământească, care îi spune nu lui Dumnezeu, și Duhul tău, care îi spune da. De aceea, sufletul tău, reamintesc, voință, emoții și intelect, trebuie reprogramat zilnic prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune să vă transformați prin înnoirea minții voastre, Roman capitolul 12, versetul 2. Ceea ce ai programat în computerul tău, aceea primești, nu-i așa? Tot astfel, când începi să gândești conform Scripturii, începi să ai o viață victorioasă. Acțiunea reală se petrece în Duh, acea parte din tine care a fost reînnoită și regenerată când ai fost născut din nou. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat într-o relație personală cu Duhul tău, a avut loc nașterea din nou. Și pe măsură ce crești spiritual, începi să produci roade spirituale, despre care e vorba în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Când se întâmplă lucrul acesta, începi să înțelegi că ai un duh nou care trăiește într-un trup vechi. Când știi asta, îți înțelegi luptele și te vei ruga: Doamne, sunt al Tău pe deplin, cu duhul, cu sufletul și cu trupul meu. Amin. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

160 din 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 9 iunie 2026. Focul Duhului Sfânt sau menținerea, neîntreținerea, ori stingerea intenționată a Lui. Din momentul în care un credincios este botezat în Duhul Sfânt, el devine asemenea unui cuptor în care s-a făcut focul sau asemenea unei lămpi care este folosită pentru iluminat. Dar, oare în Biblie de ce este comparat Duhul Sfânt cu un foc? Venit din cer, bineînțeles. Poate fiindcă, și noi știm foarte bine aceste adevăruri, ca să ardă un foc, trebuia ca mai întâi să fie aprins, dar după aceea focul, 1. Putea fi menținut aprins prin întreținerea lui. 2. Putea fi lăsat să se stingă prin nealimentarea lui cu combustibil. Sau 3. Chiar putea fi stins intenționat. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, Ioan 5:35. Reamintim că în original acest verset este puțin diferit, iar el se poate traduce astfel. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă, care este aprinsă și luminează. Lampa la care se face referire în acest verset era de fapt un mic vas de ceramică, care era pus pe un stativ, fiind folosit la iluminatul încăperii pe timp de noapte. Iar Ioan Botezătorul nu a avut de făcut alegeri ușoare pentru a putea să îi se supună lui Dumnezeu și pentru a întreține flacăra prezenței Duhului Sfânt în viața lui, în întunericul spiritual în mijlocul căruia trăia. Dar Ioan Botezătorul este un exemplu care ne arată că Dumnezeu ne cere și o viață de ascultare, de supunere și de renunțare, pentru ca prezența Duhului Sfânt să rămână în viața noastră, iar noi să-i putem lumina pe cei din jurul nostru prin cuvintele și prin faptele noastre, inspirate din Dumnezeu. Iar ce avem de făcut pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească prin noi, Duhul Sfânt ne spune fiecăruia, dacă vrem să aflăm și dacă îl întrebăm. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi botezat și umplut cu Duhul Sfânt și de a menține prezența lui Dumnezeu în viața mea cât voi trăi. Amin.

ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.